0: svima, mi smo Nipple Pip. 3, 2, 1 i... Pozdrav svima, mi smo Nipple Pip. Ka, 3, 2, 1 i...
1: Mogu ja reći?
0: Bok, mi smo Nipple People, a vi...
1: Pozdrav.
0: Pozdrav. 3, 2, 1 i... Pozdrav. Mi smo Nipple People, a vi slušate Radio Nidu. Ali ne taj, tek kad zaljubit ću se. U Radio Nidu. A on će provati.

0: svaki slučaj da ne bi zaboravio. Nemoj bit ko drugi, nemoj bit materialist, pred sobom, Bogom i ljudima moraš bit čist.
1: Nemoj neki drugi, nemoj drugi, nemoj.

Купите бесплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција. Само чиста емоција. Увјек и свугдје, и дома и по свету. Унидо Радио на Radio Playeru. Један клик, безброј сати слушања.